tatu, tatu, tatu, tatu, tatu, tatu, tatu, tatu, bola, bola, tatu, tatu, tatu, tatu, tatu, tatu, tatu, bola, bola, tatu, bola.